0: langkah pertama mengatasi penundaan adalah menghapus semua alasan untuk menunda.
1: 要戒除工作拖沓的恶习，第一步就是丢掉为他制作的一切借口。

0: pekerjaan paling sulit adalah mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan kemarin.
1: 最为难的就是处理那些昨天该完成但尚未完成的工作。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat dan isi? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦 ，Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕，却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话：发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862-8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara Indah 92.1 FM。

0: ada dua kekuatan yang berperang satu sama lain di dalam diri kita. Salah satu berkata, kita tidak bisa. Sementara yang lain mengatakan, bersama Tuhan kita bisa. Kekuatan mana yang menjadi pemenang di dalam hidup kita?
1: 我们身上隐藏着两股对抗的势力， 其中一个我不会，另一个说与主同在就一定行，我们要让哪一方获胜呢？

0: 弟兄姐妹平安。
1: Shalom saudara-saudari sekalian.
0: 先来宣召今天的经文。
1: Kita akan membaca ayat kita hari ini.
0: 诗篇八十九篇一节二节。
1: Yang diambil dari Mazmur 89 ayat 1 sampai 2.
0: 我要歌唱耶和华的慈爱直到永远，我要用口将你的信实传与万代，因我曾说你的慈悲必建立到永远，你的信实必坚立在天上。耶和华是应当称颂的，直到永远。阿门，阿门。
1: Dalam bahasa Indonesia, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiaanmu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin.
0: 我们一同来到神的面前静默。
1: Mari kita datang ke hadapan Tuhan.
0: 感谢上帝，让我们再次来到他的殿中，一起来祷告。
1: Terima kasih kepada Tuhan karena kita bisa datang ke baitnya bersama-sama berdoa.
0: 我们来安静我们的心。
1: Mari kita sama-sama menenangkan hati kita.

0: Amen.
1: Amen.
0: 我们一同起立。
1: Mari kita sama-sama berdiri.
0: 来唱诗我们今天的第一首诗歌。
1: Kita akan menyanyikan lagu kita yang pertama.
0: 我的神，我的父，我的磐石。
1: Tuhanku, Bapakku, Gunung Batuku.

0: 祷告。
1: Mari kita sama-sama berdoa.
0: 亲爱的主，我们感谢你。
1: Bapa terkasih, kami mengucap syukur padamu.
0: 你是我们的神，我们的父，我们的磐石。
1: Engkau adalah Allahku, Engkau adalah Bapaku, Engkau adalah gunung batuku.
0: 我们要赞美你的慈爱。
1: Kami mau memuji kasih setiamu.
0: 我们要歌颂你的拯救。
1: Kami mau memuji keselamatanmu, Tuhan.
0: 谢谢你给我们这样的恩典。
1: Terima kasih karena memberikan anugerahmu.
0: 让我们能够来到你的殿中，向你献上这样的赞美。
1: Kami bisa sama-sama datang ke baitmu dan menaikkan pujian bagimu.
0: 今天我们一起来到你的圣殿当中。
1: Kami datang ke baitmu.
0: 我们一起来向你献上祷告。
1: Kami mau sama-sama berdoa.
0: 求你在天上垂听我们的祷告。
1: Mohon Tuhan mendengar kami dari sorga.
0: 因为你喜悦我们。
1: Karena engkau mengasihi kami.
0: 求你来帮助我们。
1: Mohon Tuhan yang menolong kami.
0: 求你来带领我们。
1: Mohon Tuhan yang memimpin kami.
0: 我们感谢你。
1: Terima kasih Bapa.
0: 祷告奉耶稣基督的名。
1: Berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
0: Amen.
1: Amen.
0: 弟兄姐妹请坐。
1: Silakan duduk.
0: 我们一起来唱今天的第二首诗歌，照我本相。
1: Mari kita menyanyikan lagu yang kedua, Sebagaimana Adaku.

0: 下面请我们预备我们的心来聆听神的话语。
1: Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman.
2: Shalom, selamat sore Bapak Ibu.
3: 各位弟兄姐妹们，下午好。
2: Bersyukur sore hari ini kita bisa diizinkan Tuhan untuk bisa bersyafaat melayani Tuhan lewat doa kita.
3: 我们要感谢主，因为今天下午让我们有机会一同在这里继续来祷告。
2: Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu.
3: 我们先来做一个祷告。
2: Selamat sore Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini karena kami diberikan kesempatan untuk kami bisa melayani-Mu melalui doa-doa kami.
3: 主啊，我们谢谢你，因为我们能够来到你面前，接受我们的祷告，向你陈述。
2: Kami ingin ditambahkan iman kami, pengharapan kami kepada Tuhan.
3: 我们求你加添我们力量，让我们能够对你有盼望。
2: Dan sebentar kami sebelum bersyafaat kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu, mohon kiranya Engkau berbicara kepada kami.
3: 我们还没有进入祷告事项之前，我们要一同来思想你的话。
2: Agar kebenaran firman-Mu itu yang sungguh mengarahkan hidup kami kepada kehendak Tuhan dan Engkau menyaksikan hidup kami boleh semakin serupa dengan Tuhan.
3: 让你的话能够引导我们，让我们能够明白你的话语，让我们能够施行出来。
2: Kami serahkan waktu ini sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus.
3: 我们将这段时间仰望在你手中，奉耶稣的名。
2: Amin.
3: Amin.
2: Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, ada perbedaan yang sangat besar antara cara kerja kaca pembesar ini dengan sebuah cermin.
3: 各位弟兄姐妹们，有一个很大的区别，就是当我们用放大镜或者用平常的。
2: Kaca pembesar ini dipakai untuk mencari noda dan mencari yang cacat pada benda lain agar kelihatan lebih jelas dengan kaca pembesar.
3: 这个放大镜是让我们照出微小的东西，把它放大出来。
2: Nah, sementara cermin itu kita pakai untuk memeriksa diri kita sendiri. Apakah wajah kita sudah bersih atau kita berpakaian, rambut kita sudah rapi atau belum?
3: 我这镜子是用来照自己，我们是不是已经整齐了？我们所穿的衣服好不好？
2: Namun dalam kehidupan rohani, Bapak Ibu, kita sering tertukar.
3: 但是弟兄姐妹在属灵的生活里面，我们时常把它更换。
2: Kita sering sibuk membawa kaca pembesar untuk apa? Meneliti kesalahan, kelemahan, dosa orang lain, tetapi lupa membawa cermin untuk memeriksa batin dan hidup kita sendiri.
3: 我们在生活里面，我们用这个放大镜来看别人，别人有什么错，而我们忘记了拿镜子来照我们自己。
2: Melalui firman Tuhan dari Roma pasal 2 ayat 1 hingga ayat 4, Rasul Paulus itu akan membimbing kita untuk melepaskan kaca pembesar ini dan membiarkan kemurahan Allah itu menuntun kita pada pertobatan yang sejati.
3: Roma 2 章第1到第4节，保罗要我们把这个放大镜把它放下，用镜子来照自己。
2: Yang pertama dikatakan bahwa buanglah kaca pembesar, hentikan menghakimi orang lain.
3: 首先我们要把这个放大镜把它丢弃，我们不要去论断别人。
2: Firman Tuhan memberikan satu teguran yang sangat keras, Bapak Ibu.
3: 各位弟兄姐妹，上帝的话给我们一个很大的警告。
2: Tertulis di dalam ayat yang 1 hingga ayat yang 3.
3: 从第一节到第三节。
2: Saya baca dalam bahasa Indonesia. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain juga melakukan hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah?
3: 罗马书第二章第一到第三节，你这论断人的，无论是你是谁，也无可推诿。你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。因你这论断人的，自己所行的，却和别人一样。我们知道这样行的人，神必照真理审判他。这人啊，你论断行这样事的人， 自己所行的和却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？
2: Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang rajin beribadah, yang rajin berdoa dan hidup tertib secara moral seringkali sangat rentan di dalam jebakan merasa lebih baik, merasa lebih layak dari orang lain.
3: 各位弟兄姐妹，一个正常参加聚会敬拜主的人不会避免论断别人。
2: Ketika melihat kelemahan orang, banyak orang seringkali merasa aman dan mulai membanding-bandingkan dan akhirnya menghakimi sesamanya.
3: 当我们看到一个人的软弱的时候，我们就把他跟别人相比，而且我们会落在最终。
2: Tetapi pada malam hari ini firman Tuhan menegur dengan keras supaya kita jangan menghakimi sesama. Mengapa?
3: 今天神的话语来提醒我们，我们不要论断人，为什么呢？
2: Dengan menghakimi orang lain, Bapak Ibu, katanya engkau itu menghakimi dirimu sendiri.
3: 因为你论断人，就是说你正在定自己的罪。
2: Di mata Allah, kita semua orang berdosa.
3: 在神的眼中，我们都是罪人。
2: Dosa bukan hanya satu kejahatan yang terlihat di luar, tetapi juga yang ada di dalam batin kita.
3: 这罪不是在表面看到，但是在里面存在着。
2: Ada kesombongan batin.Ada kebencian, ada iri hati, ada kejengkelan, ada kemarahan yang tersimpan rapi di hati kita.
3: 我们内心有骄傲，我们内心有夸大，我们不能够来领受别人。
2: Sebenarnya menghakimi orang lain sesungguhnya hanyalah cara orang menutupi kelemahannya sendiri.
3: 我们论断人，意思就是说我们正在掩蔽自己的错误。
2: Karena sebenarnya setiap kita betul-betul sama-sama orang yang berdosa yang membutuhkan belas kasihan Allah, yaitu darah Kristus.
3: 因为我们每个人都是罪人，我们也需要被神所怜悯。
2: Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika hidup kita baik hari ini,
3: 弟兄姐妹，若是今天我们的生活是好的，
2: itu adalah murni anugerah dan bukan karena kehebatan kita.
3: 这纯粹是神的恩典，而不是我们能做的。
2: Itu sebabnya kita tidak bisa mencela atau tidak ada alasan untuk mencela orang lain atau menghakimi orang lain.
3: 为这个缘故，我们没有这个机会或者有这个能力能够去论断别人。
2: Yang ketiga, penghakiman itu adalah hak mutlaknya Allah, milik Allah sendiri.
3: 这个论断定一个人有错与不错的是上帝的权柄。
2: Karena hanya Allah saja yang memiliki kasih yang sempurna.
3: 因为神他有那个正确的见证人。
2: Dialah yang sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk mengampuni dan menebus kita semua.
3: 因为他已经把自己牺牲在十字架上来赦免我们一个人的罪。
2: Dan keadilannya yang sempurna juga sudah dinyatakan dengan kerelaan Kristus menanggung hukuman yang harusnya kita semua tanggung.
3: 上帝的那个赦罪的恩典已经临到我们每个人身上。
2: Demikian juga kemahatauannya.
3: 同样的，他的全知。
2: Hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang sanggup dan punya hak untuk menjadi hakim yang jujur.
3: 只有主耶稣他自己配得成为一个有权柄而且公义的审判官。
2: Karena dia tahu seluruh keberadaan hidup kita, baik pikiran kita, hati kita, di mana.Ada dosa di sana.
3: 因为他是全知的神，他知道我们心里、我们内心深处所存有的一切罪。
2: Jadi permisi tanya, apa hak kita? Apa alasan saudara dan saya menghakimi sesama?
3: 所以请问，我们有什么理由来论断别人呢？
2: Karena dikatakan di dalam ayat 16 yang tadi kita baca bahwa kita semua tidak terkecuali akan dihakimi juga.
3: 刚才我们所读的那个情经文是六节告诉我们说有一天我们每个人都要受审判。
2: Yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan bahwa pakailah cermin kebenaran.
3: 第二点就是我们要用那个真理的镜子来照自己。
2: Kita harus menyadari bahaya saat kita meremehkan kesabaran Allah kita.
3: 我们面对危险若是我们藐视上帝的忍耐。
2: Paulus melanjutkan dikatakan dalam kebenaran firman-Nya, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya?
3: Paulo 劝我们是不是我们要免去上帝的宽容、上帝的忍耐呢？
2: Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di kayu salib Kristus telah menanggung hukuman yang seharusnya milik kita.
3: 各位弟兄姐妹, 主耶稣已经在十字架上承担了我们每个人的罪。
2: Agar kita menerima kesempatan yang seharusnya menjadi milik Kristus.
3: 好让我们来领受耶稣基督给我们的赦罪的机会。
2: Kesabaran dan kemurahan Tuhan yang kita nikmati hari ini itu dibayar dengan harga yang sangat mahal oleh darahnya.
3: 神的恩典，神的宽恕是用他很高的这个价值来为我们赎回来。
2: Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh picik jika kita menganggap remeh kesabaran itu.
3: 所以弟兄姐妹，若是我们把这样的事 晦气，那么我们成为一个可恶的人。
2: Begitu piciknya kita kalau kita meremehkan kesabaran Tuhan dengan tetap bermain-main dengan dosa.
3: 我们成为可恶的人，若是我们一直在追踪生活。
2: Jika hidup kita, saya dan saudara saat ini merasa aman, padahal ada dosa yang tersembunyi.
3: 若是今天你我感觉到我们很平安，其实在我们的内心。 还有很多的罪。
2: Jangan kira diamnya Tuhan itu berarti dia itu memaklumi dosa kita.
3: 我们不要以为神在哪里任凭我们的罪。
2: Diamnya Tuhan adalah satu ruang kesabaran yang Tuhan sendiri buka agar kita, saudara dan saya, mau bercermin dan mau mengevaluasi diri.
3: 他已经打开了这个忍耐给我们，让我们能够来检讨自己，来向他认我们的罪。
2: Bercermin untuk melihat diri sendiri dan juga bercermin kepada kasih dan kesabaran Allah bagi kita.
3: 我们要用镜子来看我们自己，而且用镜子来看上帝向我们施的慈爱。
2: Ibrani 10 ayat 26 memperingatkan di sana bahwa jika kita sengaja terus berbuat dosa.
3: 希伯来书4:26说，如果我们一直把罪醒出来。
2: Setelah tahu kebenaran.
3: 我们已经知道了真理。
2: Yang menanti kita bukanlah pemakluman Allah, melainkan penghakiman yang mengerikan.
3: 等待我们的不是上帝的宽容，而是上帝的审判。
2: Bapak Ibu, kita akan melihat mentalitas kaca besar dan juga mentalitas cermin.
3: 我们要看这个放大镜跟镜子它的作用。
2: Mentalitas orang yang seperti kaca pembesar itu fokusnya itu adalah melihat kelemahan dan dosa orang lain.
3: 一个像这个放大镜的人，他就是看别人的软弱，别人的错处。
2: Motivasinya adalah merasa lebih baik, merasa lebih benar, merasa superior.
3: 动机是他认为他自己比别人好，比别人超越。
2: Sehingga hasil dari mentalitas kaca pembesar itu akhirnya menghakimi sesamanya sehingga terjadi perpecahan.
3: 所以这个放大镜把我们自己定了我们所做的错误。
2: Itu sebabnya Bapak Ibu kita harus tinggalkan mentalitas kaca pembesar di dalam kehidupan kita.
3: 所以弟兄姐妹，我们应该在我们的生活里面把这个放大镜的这个倾向把它放下。
2: Sementara mentalitas cermin fokusnya itu adalah kekurangan dan dosa diri sendiri.
3: 而这个镜子 它的作用就是要来看在这个镜子面前的一个人。
2: Firman Tuhan menjadi satu cermin bagi kita untuk melihat apa kekurangan saya, apa dosa saya yang harus saya bereskan di hadapan Tuhan.
3: 神的镜子就是要我们在这个镜子面前看到我们的罪，看到我们所做的一切不对。
2: Motivasinya ketika mentalitas cermin ada di dalam diri kita adalah adanya satu kesadaran akan dosa pribadi kita.
3: 动机就是这个镜子的作用，就是要来提醒我们，我们里面的一些不对的地方。
2: Tidak menunjuk kepada orang lain, tetapi berkaca untuk diri sendiri.
3: 不是指向别人，而是要看我们自己。
2: Sehingga mentalitas cermin itu hasilnya adalah berbalik dan bertobat di hadapan Tuhan.
3: 这个镜子的成果就是我们要悔改，回到
2: Itu sebabnya dalam kehidupan rohani mari kita memiliki satu mentalitas cermin di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah datang kepada pertobatan karena salib yang melembutkan hati kita.
3: 第三就是我们要来到赦罪面前，因为十字架已经饶恕了我们。
2: ujung dari ayat 4 ini menyatakan bahwa tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan.
3: 第四节这里说，还是你藐视他丰盛的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改吗？
2: 2 Petrus 3 ayat 9 juga berbicara menegaskan bahwa Tuhan sabar karena dia tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang bertobat.
3: 神他的永忍是因为他希望每一个人都得救。
2: Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dunia mengajarkan kita.
3: 弟兄姐妹们，这个世界教导我们。
2: Jika ada kesempatan, selama tidak ada hukuman, manfaatkan.
3: 如果我们找一个机会没有这个刑罚， 我们就要把它抓住。
2: Sekali lagi, jika ada kesempatan, selama tidak ada hukuman, manfaatkan.
3: 如果没有这个刑罚， 我们要把这样的机会把它抓住。
2: Namun kasih karunia Allah bekerja sebaliknya.
3: 但是神的恩慈却相反的在哪里工作？
2: Salib berkata, hancurkan hatimu di hadapan kasihnya.
3: 十字架说，你要在上帝的面前 粉碎你那刚硬的心。
2: Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salib yang berdiri di Golgota,
3: 各位弟兄姐妹，那在哥哥他身上的十字架，
2: nafas hidup yang kita miliki saat ini,
3: 如果我们现在所存有的这个生命气息，
2: pemeliharaan Tuhan yang kita rasakan dan kesempatan beribadah pada malam hari ini,
3: 神的照顾，神的
2: masih diberikan kepada kita oleh Tuhan bukan agar kita merasa nyaman di dalam kesombongan rohani.
3: 是上帝还是把它赐给我们，不要我们在我们属灵的事上感到骄傲。
2: Juga bukan supaya kita itu sesukanya melakukan dosa seperti menghakimi sesama kita.
3: 而且我们不要让我们随意的在那里犯不该犯的罪。
2: Tapi semua kemurahan Allah, kebaikan Allah, kesabaran Allah itu untuk melembutkan hati kita yang keras.
3: 但是神的慈爱，神的恩典是要温柔我们的刚硬的心。
2: Dan bertekuk lutut serta berkata, Tuhan, Engkau sungguh baik.
3: 我们要栖息在他面前说，神，你是美善的。
2: Engkau sabar kepadaku, ampuni aku yang masih terus sering mendukakan hatimu.
3: 谢谢你对我的忍耐。 虽然我一直让你感到伤痛，
2: bukan untuk merasa kita superior karena kita merasa baik，
3: 不是让我们觉得我们超越，我们是好的，
2: bukan untuk menjelekkan, menilai atau menghakimi orang lain，
3: 我们不是在那里讲别人的坏话或者讲别人的不好，
2: tetapi untuk berlutut bersyukur kepada Allah，
3: 但是我们要跪在他面前向他献上感谢。
2: Bapak Ibu yang dikasih Tuhan，
3: 各位亲爱的弟兄姐妹，
2: mari kita bersama-sama memandang salib Kristus sebagai cermin bagi kita.
3: 让我们忘记十字架，当作我们的镜子。
2: Ketika kita menyadari bahwa saat ini kita masih berdosa,
3: 如果我们觉悟到我们这时候还是犯罪，还是违背上帝，
2: dan tidak layak,
3: 而且不配，
2: Kristus justru rela mati menggantikan kita.
3: 但是相反的，基督却 愿意为我们牺牲在十字架上。
2: Kasihnya yang sedemikian besar itulah yang menuntun Bapak Ibu dan saya kepada satu pertobatan yang sejati.
3: 那莫大的恩典牺牲在十字架上为你为我而预备。
2: Sehingga saudara dan saya, kita bertobat bukan lagi karena takut dihukum.
3: 我们悔改不是因为我们害怕被刑罚。
2: Karena hukuman sudah ditanggung oleh Kristus.
3: 因为这个刑罚已经 耶稣基督承担了。
2: Tetapi kita mau melakukan karena kita tidak mau lagi melukai hati Tuhan yang begitu mengasihi kita.
3: 我们要这样做，因为我们不想让耶稣的心为我们而伤痛。
2: Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
3: 各位亲爱的弟兄姐妹们，
2: ibadah doa malam ini adalah satu momen yang baik bagi kita untuk kembali di bawah salib Kristus.
3: 今天这个下午的祷告会， 让我们能够再回到耶稣基督面前来承认我们自己。
2: Yang pertama, mari kita buang kaca pembesar dalam diri kita.
3: 头一件就是我们要把这个放大镜把它丢弃。
2: Mari kita berhenti menghakimi pasangan kita, anak kita, teman kita atau sesama pelayan kita.
3: 我们从今天开始要停止论断我们的家人、我们的朋友、我们的其他亲戚朋友。
2: Sebab salib mengingatkan kepada kita bahwa kita pun sama-sama berdosa yang membutuhkan anugerah Tuhan.
3: 因为十字架提醒我们，我们每个人都是罪人。
2: Mari pandang salib sebagai cermin.
3: 让我们望着十字架是我们的镜子。
2: Mari kita menyadari bahwa setiap detik kesempatan dan kesabaran yang Tuhan berikan kepada kita hari ini adalah hasil dari pengorbanan Yesus sendiri.
3: 让我们记得每时每刻神的赦免是他在十字架上已经为我们承担，已经为我们失去了他所有的一切。
2: Tidak ada alasan bagi kita untuk membanggakan diri dan merendahkan serta menghakimi sesama kita.
3: 没有理由在那里夸耀自己，让自己成为很好的一个。
2: Dan mari kembali meresponi kasihnya.
3: 让我们再次回想他的爱。
2: Mari kita datang dalam doa malam ini bukan dengan kesombongan rohani, melainkan satu kerendahan hati yang hancur dan bertobat di hadapannya.
3: 让我们在这个祷告会里面 来到他面前，不是存着一个超越的心，而是我们存着一个谦卑的心。
2: Mari kita berdoa.
3: 我们一同祷告。
2: Tuhan Yesus, Engkau sangat baik bagi kami.
3: 主，我们谢谢你，因为你对我们是那么的美善。
2: Malam ini kami kembali diingatkan untuk kami kembali memandang salib Tuhan.
3: 今天下午你再次提醒我们，让我们要仰望你的十字架。
2: Salibmu yang membungkam seluruh kesombongan kami.
3: 因为你的 十字架打开了我们骄傲的心。
2: Dan salib mula yang mengingatkan betapa besarnya dosa kami.
3: 十字架也提醒我们，我们是一个罪人。
2: Tapi melalui salibmu juga kami bersyukur karena anugerah Tuhan jauh lebih besar.
3: 十字架也提醒我们，因为你的恩典比一切都更大。
2: Tuhan ampuni kami jika selama ini kami sering menghakimi sesama.
3: 主啊，求你赦免我们，因为我们时常论断别人。
2: Ampuni kami kalau selama ini kami meremehkan dan menganggap gampang dengan kesabaran-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami.
3: 求你赦免我们，因为我们时常藐视你对我们的忍耐，对我们的宽容。
2: Malam hari ini biarlah kasih dan darah Tuhan yang selalu tercurah di Kalvari itu.
3: 求你今天晚上，让你在十字架上所流失的这些恩典能够充满我们。
2: Melembutkan hati kami dan menuntun kami kepada pertobatan yang
3: sesungguhnya.
2: Kami rindu setiap doa-doa kami, kami alasi dengan segala kerendahan hati dan sandaran kami sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
3: Amin.
2: Tuhan memberkati.
1: Terima kasih atas firman yang telah dibagikan oleh hamba Tuhan kita. Mengajarkan kita agar kita tidak menilai orang lain. Biarlah mata kita tertuju pada salib Yesus. Dan juga pelayanan kita. Dan berikutnya kita akan berdoa.
0: 方便的请跪下来祷告。
1: Yang bisa berlutut silakan untuk berlutut.
0: 我们首先为着我们沙龙营地来祷告。
1: Pertama-tama kita akan berdoa untuk Shalom.
0: 求主保守我们的沙龙营地。
1: Mohon Tuhan yang memberkati Wisma Shalom ini.
0: 也求主来使用这个地方。
1: Dan mohon Tuhan yang menggunakan tempat ini.
0: 能够祝福到更多的弟兄姐妹。
1: Agar dapat memberkati lebih banyak orang.
0: 能够在这里感受到神的爱。
1: Dan boleh merasakan kasih Allah di tempat ini.
0: 我们一起来祷告。
1: Mari kita sama-sama berdoa.
4: 亲爱的主，我们为着我们的沙龙来祷告。主，谢谢你给我们这么美好的地方，让我们能够在这里举办很多的营会。主，真的求你的灵亲自的来运行，使我们的营地成为更多人的祝福。主，真的能够蒙主来使用。主，真的谢谢你的恩典。

0: 会能靠近他的印度。
1: 嗯，那求你使用这个地方，让我们会有机会让更多的教会来使用这里，来成为更多人的祝福。感谢你。
2: 我们为着我们教会外部的宣教事工来祷告。
0: Kita juga akan berdoa untuk pengabaran Injil eksternal.
2: 首先我们为着我们在吉格兰的聚会来祷告。
0: Kita akan berdoa untuk.
2: 求主来。
0: Persekutuan di Cikarang.
2: 求主来保守罗比牧师以及他的团队。
0: Mohon Tuhan yang memimpin Pendeta Robi Lumintang.
2: 求主使。
0: Dan juga timnya.
2: 求主使用他的仆人。
0: Mohon Tuhan yang menggunakan hambanya ini.
2: 能够接触到更多的还未信主的人。
0: Agar dapat berjumpa dengan orang-orang yang masih belum percaya.
2: 也能够兴起更多的弟兄姐妹来参与到这样的服事当中。
0: Dan juga boleh mengajak orang-orang untuk terlibat di dalam pelayanan ini.
2: 我们一起来祷告。
0: Mari kita sama-sama berdoa.
2: 我们为着我们的吉格兰那边的分堂来祷告。我真的谢谢你的恩典，愿意使用这样的一个地方。来带领，来使用，来看过，主那里有很多的中国人，真的求你亲自的在那里做工，让我们的教会能够成为更多人的祝福。亲自来使用，来看过，让我们能够有更多的弟兄姐妹来起来参与到这样的服事当中，我们感谢你。给我们更多的恩典，让我们能够有一颗火热的心来参与你的事工，参与到你的大使命当中。真的求你亲自来带领，真的求你让更多的人能够来到你的教会当中。我们感谢你，祷告奉耶稣基督的名求。我们下面为着我们加里曼丹的事工来祷告。
0: Kita berdoa juga untuk pelayanan di Kalimantan.
2: 为着那里的森林火灾来求主来帮助。
0: Berdoa juga untuk kebakaran hutan yang terjadi di situ, mohon Tuhan yang menolong.
2: 保守那里的灾民能够有平安。
0: Melindungi penduduk di sana agar boleh selamat.
2: 也求主能够赐下供应，供应那里的需要。
0: Dan juga Tuhan boleh memenuhi kebutuhan mereka.
2: 使那里的各样工作都能够慢慢的恢复。
0: Agar setiap pekerjaan yang mereka lakukan boleh menolong dalam setiap pemulihannya.
2: 我们一起来祷告。
0: Mari kita sama-sama berdoa.
2: 愿的主，我们为着加里曼丹那里的需要来祷告，求你来亲自的看顾加里曼丹的需要。主真的。

0: 在更多数更加一点出开心出真的没有需要用以上的恩典出去谢谢。
1: Berikutnya kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia pasca gempa di Flores NTT. Doakan tim SAR gabungan TNI dan Polri agar berhasil mengevakuasi para korban gempa ke tempat pengungsian yang aman. Doakan juga tim pengiriman logistik dari jalur darat, laut, dan udara berupa obat-obatan, bahan, sandang, dan pangan, dan tenda pengungsian agar tepat sampai pada korban gempa yang membutuhkan. Doakan juga percepatan pemulihan infrastruktur, listrik, dan transportasi.
2: 今天我们要为着在 NTT Flores 的地方真言的祷告，为近期他们发生了地震，大地震的以后的事项来祷告，为近期联合所救济团员和救援的动物顺顺利利的能够回到Flores 地区，求主保守，主啊也是。灾民能得到安妥的安置，并求主加速电力以及交通的实时复活，求灾期早日中，我们同心祷告。
0: 那主，我们来
2: 祈福了，我们再次把
1: 地震的
2: 灾情
0: 来使用，更多的军警联合搜救队能够救援这个地方，
2: 对自身的
1: 全民，请大家力量爱心和保护这个地方的安全。Para korban gempa mendapat obat-obatan, makanan, sandang pangan, tenda dan kebutuhan lain. Biarlah pengiriman logistik lancar dan tepat sasaran pada mereka yang membutuhkan. Juga infrastruktur dapat segala dipulihkan. Listrik, transportasi kembali dapat berjalan. Biarlah dalam keadaan kesulitan, mereka tetap bersandar dan percaya akan

0: 我们一同起立。
1: Mari kita sama-sama berdiri。
0: 我们来唱我们今天的最后的一首诗歌。
1: Mari kita menyanyikan lagu penutup kita hari ini。
0: 夕阳西沉。
1: Tinggal sertaku。

0: baik dan buruknya kita berawal dari apa yang kita pikirkan dan kita yakini.
1: 一个人的思想、意识和道德品格决定他的处世为人。

0: ketika seorang pecundang melakukan kesalahan, ia akan berkata, "Itu bukan salah saya." Namun ketika seorang pemenang melakukan kesalahan, ia akan berkata, "Maafkan saya salah." Pemenang memberikan penjelasan, sedangkan pecundang memberikan alasan.
1: 犯了错，无知的人说，那不是我的错，并为错误打造各种理由，而智者说，请原谅我错了，同时找出犯错的原因。